Doci ciuti ko gustaroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

srećnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro, dragi ljudi, dobro nam došli ovoga jutra. Dvojac je ponovno aktivan, ponovno udružen. Luka i ja smo s vama uz glazbu sve do 10 sati. Dobro nam došli.
3: Tako je, dobro nam došli. Naravno, tu je naš tehnički realizator Edi Urem koji će nas gurat do desetke, a za glazbene liste se kao i svakog jutra pobrinuo glazbeni urednik Želimir Škarpona. Jedan predivan glas će nam otvoriti ovo jutro. Tebi jako drag. Goran Karan i... Lipa si lipa, amo ča ljudi.
2: Možem.

0: Ti se čudiš ovome, a nedavno me dobio. Evo vidimo životinja, to jest divlja svinja na autocesti A1 između 59. i 60. kilometra između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Pa ajde pripazite, ne bi bilo dobro lupiti u ovo.
1: Definitivno, a medu da vide na autocesti.
0: Ali znaš šta, iza su mi se ljudi javljali i kažu da, pošto sam ja bila poprilično iznenađena, njima nije bilo to toliko iznenađenje. Tako da očito da ga ljudi viđaju.
1: Tako je, viđaju ga. Sigurno ga po našim lokalnim cestama ne viđaju. Nećete ga vidjeti na ovoj dionici od pod strane do Stobreća, iako je već krenila laganini.
0: Još samo tim ljudima medov.
1: Zamisli da im počnu medvidi izlaziti tamo svaki dan u gužvi. Šalim se, nije neka velika gužva, malo onako pojačan priljev vozila u ovom trenutku. Sve ostale ove lokalne ceste nisu zakrčene, tako da mislim da nas čeka još jedan ok dan što se tiče prometa. U slučaju da bilo šta iskrsne, mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, lipo se možete javiti ili samo reći dobro jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lipom pismom. Evo odmah jedne

0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli, zajedno smo sve do 10 sati. U nastavku pričamo malo o feštama, o atrakcijama koje nam stižu na nebo, o svemu ćemo vas izvijestiti u nastavku, pa bi bilo najbolje da ne mrdate nigdje.
3: Tako je, jedna lipa dalmatinska kombinacija otvorit će ovaj sat, Tonči Huljić, Madre Badeša, Peta Grašo i Namorana. Amo ćao!

kiču s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: sutra na večer imate priliku sve to vidjeti uživo. Stvarno bude jedna atrakcija, iskoristite lipo večer i svratite u Sinj, a mi ćemo svakako, kao što si rekao, sutra ujutro o svim detaljima u našem programu.
1: Tako je, već sam par puta iskoristio tu sliku opsadno stanje, ali stvarno u Sinju su sad ti dani najljepši kad se svit sliva dole. Prvo je sad bila Alka, a uoči grada Sinja i blagdana Velike Gospe, grad Sinj i Bazilika Gospe Sinjske organiziraju koncert, jako popularni koncert duhovne glazbe ususret majci, koji će se održati večeras s početkom 20:30 na trgu doktora Franje Tuđmana. Znači, možete stvarno guštat, bit će tu super izvođača, između ostalih Stjepan Lah, Vanessa Mioć, Albina Grčić, razni vokalno-instrumentalni sastavi, tako da guštajte.
0: Je, ulazi slobodan i svakako jedna napomena, ide nam blagdan Velike Gospe, evo svako jutro i ja kad sam na toj dionici Sinj Split vidim da hodočasnici idu prema svetištu, tako da za vozače jedan kratki onako mali apel, pripazite molim vas, pripazite, sad su ti dani, ljudi su po cestama, ceste baš negdje ima negdje ima mjesta za njih, negdje se baš onako i snalaze, po cestama hodaju, pa ajde lipo pripazite.
1: Tako je, i normalno savjet za ljude koji će šetat, da po noći obuču neku robu koja je malo onako, koja se malo ističe, da ne idu u crnini, jer onda je lakše i vozačima. Tako da ima svega, ima događanja, a nema više puno vremena. Lagano ćemo se s vama oprostiti za danas. Silente je tu za kraj, a mi smo uz vas sutra od 6 sati.
0: Tako je, čujemo se sutra od 6. Ljudi, uživajte u ovom danu, iskoristite ga maksimalno, sredite taj posao i bižite doma pod klimu.

0: 11:43, slušate Radio Split, kažu bolje da propadne selo nego običaj, idemo mi do Siniše Beroša našeg na Splitsku peškariju. Lijepi pozdrav, dobar dan Siniša.
1: Zdravi, veseli bili. Lijepo je postati običaj, moram to priznati, to je jedno, kad postane običaj ovako nešto od nas se osjećaš nekako ono ko da je to nešto dobro, jel?
0: Pa ja mislim da je dobro, pa ja mislim da je to odlično, zapravo surađujemo, radimo i trudimo se neke informacije dati našim slušateljima uz vašu pomoć kad je riba i more i morski plodovi u pitanju. Na tome vam hvala, svaki put vam kažemo, zapravo vi ste, da vas nema, trebalo je vas izmisliti, je li tako?
1: Nećemo dalje, dosta.
0: Dovoljno. Hlap ima klješta, jastog nema, kažu, je li tako? I to je tako, to je istina.
1: Da, to je istina, da.
0: To nam ne može nikakva umjetna inteligencija demantirati tu informaciju.
1: Pa od prilike, to se vidi i očima, znači za razliku od dosta riba koji ljudi ne mogu, dobro, ne spada jastog u riba, ali ja moram reći u neke morske plodove, jastog i sam klap. Kod nekih riba se to dosta lome koplja, ili ova, ili ona, pogotovo kod nekih ko ne gledaju u prave sitnice koje bi to trebalo, ali kod ovoga se stvarno vidi, ovaj jedan ima klišta i to dobra klišta koja su, vam moram reći, najbolji jestivi dio jastog. Hlapa, dok ovaj nema, ovi ima mala i samo prčka doslovno po onome šta ulovi.
0: Cijene su iznimne, ali tih morskih plodova na tržištu zapravo i nema, u principu. Teško ih je naći.
1: Pa naravno, znači, jastog sam po sebi, evo, ja sam čak bio malo slobodan, pošto imam par nekih knjiga doma, pa tako otvorim, pročitan. Znači, nekih 17. 18. stoljeće jastog je bio hrana za sirotinju. Znači, ali doslovno, znači, to je bila hrana za sirotinju, to niko nije tijel. Eto, a evo, danas imamo ne specijalitet, nego, pa recimo da je to, što se tiče morskih plodova, pogotovo u Jadranu, mislim najskuplji proizvod, onako u komadu, mislim da je jastog jedan od najskupljih i u restoranu košta nekih 150 do 250 eura, zavisi kako je ko prodaje, a na peškari to je negdje između 60 i 80, čak i 100 znaju poljubitelji. Zašto je skup? 7 godina mu treba za 1 kilo.
0: Jastog.
1: Pa otprilike jednome i drugome, znači pričat ću bukvalno jednome i drugome, tako znači 7 godina, dok u hladnim morima negdje i 10. Eto, recimo da je Jadransko more, kao i ovamo reći Grčko i ovaj cijeli Mediteran, nekako toplije more, pa eto mu pogoduje, ali opet pari puno da je napredovao jedno 2-3 godine u odnosu na ovoga iz hladnih mora, ali opet 7 godina za 1 kilo je strašno, je.
0: To, ali možemo se složiti kako ni hlap, ni jastog nisu socijalna kategorija, nije to gilica, nije to srdela, nije to palamida, to je ipak jedan proizvod koji je morska roba koja je baš delikatesa i iznimno rijetko se konzumira, tako? U našoj navici.
1: Ne samo da se iznimno rijetko konzumira, nego i njegov lovostaj je u odnosu na recimo na neke ribe koje imaju u cjelogodišnji lovostaj.

Svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.

gas. Jedan i oni koji pali. Jedan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

smo još vas srednju školu mi šli. Valek smo se doma pojma ne našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali. Jolanda i ja smo na tanac skupa hodili i svoji dani Valek smo skupa delili. I kada sam doma on put z vojski prišal,